0: 那让人笑话。我李云龙是泥腿子一个，习惯了，这糟蹋了，怪可惜的。
1: 哎呀，师兄啊，喝多了，喝多了，你给我灌多。
2: 师兄，
1: 哎呀，好不容易见面，真舍不得分手啊。哎呀，人家古人十八里相送，
2: 咱们就不用客套了，送个一两里地就行了，是那么个意思。你
3: 哎，楼上那几个兄弟，把家伙收起来，别他娘的拿那东西在老子眼前晃悠。
1: 我小的时候被狗吓着过，胆小。
4: 我知道。
1: 楚文兄，哎呀，你们这吃的太好。
5: 南地新民の住情も尽よくこれを知る。しかれども尽は自分の赴くところ、耐え難きを耐え、忍び難きを忍び、もって万世のために太平洋を開かんと欲す。尽はここに国体を誇示し得て、重量なる南地新民の適正に死にし、常に
6: 南地新民
5: と共にあり、もし、
6: どうしてそのことだ。
5: どうしてそのこと
6: だ。どうしてそのことだ。
5: どうして
6: そのことだ。どうしてそのことだ。

0: 就是
1: 私は山田師団第5連隊第3中隊の石川少佐です。我々は今どの部隊に武器を引き渡していますか？
2: 少佐说他是山田师团第5連隊第3中隊的石川少佐，少佐想知道他的军队正在向谁缴械。
3: 你告诉小鬼子，他在向八路军第386旅独立团参谋长张大彪缴械。怎么亏待他了？
1: 三八路独立团，私は八路軍の386旅団と戦ったことがあります。お軍隊は私が尊重する軍隊なんです。ただしよくわからないのは、なぜ君たちは八路軍の服装を着ていませんか？
2: 少佐说他跟386旅打过仗，贵军是他尊重的军队，只是少佐不明白你们为什么没有穿八路军的服装。
4: 你告诉他晋绥军正忙着呢，委托我们替他受降。
1: 我が部隊は八路軍の独立団に武器を引き渡したいと思います。
2: 少佐说他的军队愿意向八路军独立团缴械。
4: 早知道如此，咱也省得脱裤子放屁了。
5: 李云龙的队伍再次设伏，缴了兄弟们的信。
6: 你们手里的家伙是干什么吃的？
5: 八路的动作太快，他们根本不打招呼，从路边窜出来，我们来不及任何反应。
6: 八路哪去了？
5: 向西去了，好像去了马关据点。
6: 马关据点，目标马关据点，跑步前进。
5: 快，
6: 站，快，快。

0: 九公，九公，还有公，九三，
1: 私は山田師団第5連隊第3中隊の石川少佐です。我が部隊はもう戦いに敗れたが、いずれにせよ1日中に2回に中国の軍隊に降伏することができません。
2: 这位是山田师团第5連隊第3中隊的石川少佐。少佐说，虽然我们的军队已经战败，但是无论如何也不能做到在一天之内连续两次向中国军队投降。
3: 李云龙，咱们从这儿就开始了。

0: 小隊長。
1: はい。
0: 採用の兵器庫が爆発したよし。旅団長とに電報って。
1: はい。
2: 小野队长说什么？
3: 给秋山旅团长打电报，告诉他军火炸了。
2: 哦，哎，